0: ada benar tidak salah lagi. Karena kait ini nanti berkumpul di paling mana orang
1: itu baik, tapi global dari paling mana zaman yang satu sahaja dari yang fikir dengan mana sama sekali tidak ada.
0: Jadi kita satisan kati. Karena berkumpul di paling paling ini.
1: Nah, sesiapa lagi? Tapi duduk dari mana lagi? Kau pun tak dimana duduk apa yang kau yang lakukan?
0: Kurang lagi.
2: Jadi waktu ini kahang orang tadi. Kisah kalau kita ini dia lesewa itu kita mah perlu kreator dulu sangkalan kira utkista mulai pertama ni, pada ni mah dulu kau baca hutan itu ni, dulu panir, dahi, krim, surpi, ice cream, malam ni kita dulu jenis apa sih bikin sa, ani posu ke dana, nasi ke dana, ausadi, bran, cokel, bisa di bibiran, malah kita kisah udah sampai tu progress ah.
0: सुनो
2: सदाई, तपाईंको पसन्द बिरामी भयो भने घरमा गएर उपचार गर्नुका साथै प्राथमिक सल्लाह पनि दिइन्छ अनि पछिल्लो थाहा भएमा अझ गोबर परीक्षण तथा माटो परीक्षणको सुविधा पनि छ।
0: यदि किसानलाई त्यो साच्चै धेरै सुविधा रहेछ।
2: हो त, दुध बेच्ने हो भने सम्झनु सहारा दिदी एन्ड फिड सप्लिमेन्ट